обяви, че Тюркия стартира нова инициатива за укрепване на своята работна сила в областта на науката и технологиите. Президентът Ердоан обяви в социалната мрежа X стратегически области, като изкуственият интелект, киберсигурността, технологиите за чипове и усъвършенствани компютърни системи, на първо място ще подберем чрез централен изпит 550 докторанти и ще ги обучим в 20 изследователски университета. Ердоан добави, че в рамките на 5 години в научната и технологичната сфера на Тюркия ще бъдат привлечени близо 3000 млади изследователи. Министърът на външните работи Хакан Фидан проведе отделни телефонни разговори с египетският си колега Бедир Абдулати и с саудитският външен министър Файсал бин Ферхан. Фидан съобщи в профила си в Енсоциал, че в рамките на дипломатическите си контакти провел отделни телефонни разговори с египетският си колега Абдулати и с саудитският си колега бин Ферхан относно развитието на последните събития в региона. По време на телефонните разговори обсъдихме проблемите, възникнали при изпълнението на плана за мир в Газа, както и стъпките, които може да бъдат предприети, написа Фидан. Той отбеляза, че в разговорите с развитието на последните събития в Сирия и отново са били потвърдени силната подкрепа за установяването на мир и стабилност в страната. Министър Фидан съобщи, че са обсъдили също и ситуацията в Хормузкият проток и последният кръг от продължаващите преговори между страните, участващи в конфликта, и добави. Като три братски държави от региона, които желаят мир и просперитет, ще продължим да укрепваме сътрудничеството и координацията помежду си във всички области. Генералният секретар на Организацията на Обединените нации Антонио Гутериш остро осъди въздушните удари на Русия срещу украински градове, включително столицата Киев. Говорителят на генералния секретар Стефан Дуярич сподели в актуална информация на пресконференция в централата на ООН в Нью-Йорк. По отношение на атаките с дронове и ракети срещу Киев и други украински населени места, Дуярич отбеляза: това е поредният трагичен пример за тревожната тенденция на ескалиращи нападения срещу жилищни райони. Генералният секретар остро осъжда мащабните ракетни атаки и ударите с дронове, предприети от въоръжените сили на Руската федерация срещу столицата Киев и други градски центрове в Украина, подчерта Доярич. Той допълни, че тези нападения са довели до смъртта и раняването на десетки мирни граждани, нанасяйки тежки щети на цивилните обекти и инфраструктурата. Говорителят заяви още: мога да потвърдя, че генералният секретар е дълбоко обезпокоен от продължаващата ескалация на конфликта, включително и на територията на Руската федерация. Дуярич посочи, че въпросните нападения представляват явно нарушение на международното хуманитарно право и трябва да бъдат прекратени незабавно. Той предаде и призива на Гутериш за незабавно и безусловно прекратяване на огъня. В изявление от вчера сутринта президентът на Украина Володимир Зеленски съобщи, че при атаката срещу Киев са загинали 12 души, а 40 са ранени. От своя страна кметът на Киев Виталий Кличко обяви 21 август за ден на траур в столицата в памет на загиналите.

0: Слушате емисията на български език на радиогласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
1: Тюркия, Египет и Катар осъдиха последните израелски атаки срещу Газа и предупредиха, че тези нападения довели до смъртта на цивилни, включително жени и деца, застрашават продължаващите усилия за прилагане на примирието. В съвместно изявление в четвъртък, трите държави, изпълняващи ролята на посредници, изразиха дълбока загриженост от продължаващите нарушения, подчертаха, че ескалацията на израелските атаки подкопава регионалните и международните усилия в този критичен етап. Великобритания, Италия, Франция и Германия осъдиха решението на Израел да обяви търгове за строителство по незаконният проект Е-1 в окупираният западен бряг, заявявайки, че това застрашава шансовете за решение на основата на две държави. Четирите правителства подчертаха, че разширяването е неприемливо и че проектът за развитие Е-1

би подкопал възможността за решение с две държави, разделяйки Западният бряг на две и нарушавайки териториалната цялост на палестинските територии. Правителствата посочиха, че международната общност отдавна се противопоставя на разширяването на незаконните еврейски селища и многократно изразявала своите опасения пред Израел, както в частен, така и в публичен план. При руски въздушни удари срещу Киев и околните райони загинаха 16 души, а над 40 са ранени. Президентът Володимир Зеленски заяви, че липсата на попълване на запасите от ракети за противовъздушна отбрана от страна на съюзниците на Украина води до загуба на човешки животи. Зеленски определи атаките от четвъртък като едни от най-преднамерените и мащабни нападения в продължаващата вече 4 години и половина война. Украинските военновъздушни сили съобщиха, че при мащабната среднощна атака Русия използвала десетки крилати, балистични и хиперзвукови ракети, както и 168 безпилотни летателни апарата. Техеран осъди новите икономически и търговски санкции, наложени от Съединените щати на Иран, определяйки ги като икономически тероризъм. В изявление на Иранското министерство на външните работи, санкциите се описват като продължение на 73-годишната враждебност и омраза на американските политици към иранският народ. В изявлението се подчертава, икономическите санкции на Съединените щати срещу Иран, насочени срещу основните човешки права на иранските граждани, представляват и икономически тероризъм и престъпление срещу човечеството. Посланикът на Русия в ООН Василий Набезня заяви, че Москва не оказва натиск върху Иран да се върне към преговорите с Съединените щати за прекратяване на войната и че Иран, като суверенна държава, сам трябва да взема решенията си. Набезня заяви това на пресконференция в четвъртък в централата на ООН в Нью-Йорк в отговор на въпрос дали Москва използва отношенията си с Иран, за да насърчи иранското правителство да се върне към преговорите с САЩ. Русия по принцип не оказва натиск върху никого, независимо дали става дума за Иран или за друга държава. Иран е суверенна държава и сам взема решенията си, отговори руският посланик. Набезни отбеляза, че Москва обсъжда с Техеран конфликта с САЩ, но отхвърля твърденията, че Иран носи отговорност за избухването или продължаването на войната. Той обвини Съединените щати в безразсъдна и непровокирана агресия срещу Иран, като подчерта, че тя не е била предизвикана от действията или бездействията на Техеран. Не мисля, че Иран е страна, която се е отказала да изпълни договореностите, постигнати с посредничеството на други страни между САЩ и Иран. Затова не смятам, че трябва да обвиняваме Иран за това, посочи Набезня. По повод обявената от президента на САЩ Доналд Тръмп нова кампания за изолиране на иранската икономика и налагане на санкции на държави, които продължават да поддържат отношенията с Техеран, включително Русия, Набезня заяви, че Москва е свикнала на подобен натиск. Видяхме толкова много санкции и заплахи за изолиране на руската икономика, че вече не им обръщаме внимание, каза той. Набезня посочи, че Русия се адаптирала към предишните западни санкции и ще може да се справи и с новите. Руският посланик на въпрос относно предложението на Тръмп Ормузкият проток да бъде обявен за американска територия отговори. Не знам как това може да бъде направено в съответствие с международното право. Чухте новини. Скъпи слушатели, а сега ви предлагаме да чуете песента «Адио Заман». Изпълняват на Азан Инджел и Таркан.

Скъпи слушатели, днес ще проследим възхода на Тюркия на международната сцена и ще видим как последователните правителства, формирани под ръководството на президента Реджеп Тайип Ердоган, чрез стабилна и прагматична външна политика, утвърдиха страната като регионален и глобален фактор. На 14 август партията на справедливостта и развитието отбеляза своята 25-та годишнина. Този четвърт век ще остане в историята на Тюркия като период, белязан от възхода на страната в световната йерархия. Малко след създаването си партията идва на власт и поставя началото на мащабна трансформация както във вътрешния живот, така и в нейното място в глобалният ред. След като поема стабилно управлението на вътрешните процеси, правителството насочва усилията си към изграждането и прилагането на силна и прагматична външна политика. Целта е ясна – разширяване на регионалната и глобалната роля на Тюркия. През първите години от управлението на партията на справедливостта и развитието, тя поставя акцент върху укрепването на икономиката и подобряването на международните позиции на страната. Тюркия напредва към целта за членство в Европейският съюз, като същевременно се стреми да развива отношенията си с съседните държави. С течение на времето, Анкара възприема многостранен подход. Тя търси начини да разшири икономиката си и да увеличи регионалното си влияние. Така външнополитическата й активност обхваща Близкият изток, Балканите, Африка, Кавказ, Централна Азия и по-далечни региони. При това Анкара се стреми да разнообрази международните си отношения без да прекъсва традиционните си връзки с Запада. През 2005 година започват преговорите за присъединяване на Тюркия към Европейският съюз. Това ясно показва западната ориентация на страната. В същото време Анкара полага усилия да намали напрежението с съседите си, да разшири присъствието си в Африка, да развие икономическите си отношения с държавите от Персийският залив и да укрепи институционалните си връзки с Централна Азия. При второто десетилетие от управлението на партията на справедливостта и развитието, тя се изправя пред редица сериозни предизвикателства. Сред тях са арабската пролет в Близкият изток, хаосът в Сирия, напрежението в източното Средиземноморие, опитът за преврат на 15 юли, недоволството на Запада от независимата политика на Тюркия, напрежението между Русия и Украина и блокадата срещу Катар. Стратегическият възход на Тюркия. Управляващите укрепват връзките с НАТО. Същевременно Тюркия развива гъвкави отношения с Русия, Централна Азия, държавите от Персийският залив, Азия и Африка. Именно тази самостоятелност позволява на страната да засили своя отбранителен капацитет. През 2002 година делът на местното производство в отбранителната индустрия е едва 2%. Днес той надхвърля цели 80% и продължава да расте. Това е изключително.

значително впечатляващо постижение. Турските технологии за безпилотни летателни апарати, военните кораби, бронираните машини, ракетните системи и способностите за електронна война не само допринасят за икономиката на Тюркия. Те се превръщат и във важен инструмент на външната политика, който задълбочава отношенията на страната с Пакистан, Украина, държавите от Персийският залив, Африка и Централна Азия. Безпилотните апарати Байрактар и изтребителят от пето поколение Каан се откоряват на световната сцена. В резултат на тези успехи износът на Тюркия в отбранителната и авиационната индустрия нараства от 248 милиона долара през 2002 година до 10,05 милиарда долара през 2025 година. Развитието на отбранителната индустрия позволява на Тюркия да провежда военни операции с по-голяма независимост. Страната обаче продължава да инвестира сериозно в научно-изследователска и развойна дейност, за да преодолее оставащите недостатъци. През последните 20 години Тюркия разширява военното си присъствие и сътрудничество с редица държави. Сред тях са Сомалия, Катар, Либия, Пакистан и Азербайджан. На 7 август Тюркия създаде тристранен отбранителен съюз с Пакистан, единствената ядрена сила в мюсюлманският свят, и Саудитска Арабия, един от най-големите производители на петрол в света. Очаква се към този съюз да се присъединят и други арабски държави. Това може да постави началото на нов период в регионалното сътрудничество, в сферата на сигурността и изграждането на мир. Тюркия развива силни икономически и дипломатически отношения и с Балканите, и с Централна Азия. През 2025 година страната зае място в Балканската платформа за мир. Заедно с балканските държави тя се стреми да предотврати повторното разпалване на стари конфликти. Сред основните цели са и сътрудничеството в областта на граничната сигурност, енергетиката и транспорта. В Централна Азия Тюркия институционализира отношенията си с региона. През 2021 година тя изигра водеща роля в преобразуването на Тюркският съвет в Организацията на тюркските държави. Институции като ТИКА, Институтът Юнус Емре, стипендии на Тюркия, Фундация Маариф, АФАД, Червеният полумесец и турските авиолинии разширяват социалните връзки на страната чрез различни канали. Според данни на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, през 2024 година Тюркия е предоставила приблизително 7,3 милиарда долара брутна двустранна помощ за развитие. 6,1 милиарда от тях са за хуманитарна помощ. Затварянето на Ормузкият проток по време на войната между Иран и Съединените щати увеличава необходимостта арабските държави да изграждат връзки през Тюркия. Това се вижда и в проектите за автомобилни и железопътни линии, както и за тръбопроводи. Както държавите от Персийският залив, така и Ирак искат да получат достъп до Запада през Тюркия. Анкара приветства тази нова тенденция към сътрудничество. През последните години външната политика на Тюркия става все по-активна и в рамките на международните организации. Целта е страната да оказва влияние върху регионалния и глобалния дневен ред. Активната й роля в платформи като G20, НАТО, Организацията за исламско сътрудничество D8 и Организацията на тюркските държави е показател в това отношение. Примери за тази тенденция е и превръщането на дипломатическият форум в Анталия в международна платформа. Същото важи и за посредническите инициативи на Тюркия в рамките на ООН и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. В крайна сметка, нарастващото международно влияние на Тюркия през четвърт век на управление на Партията на справедливостта и развитието се дължи на способността на страната да съчетава активна дипломация с принципа на взаимна изгода. Тази политика се подкрепя от силна икономика, развита отбранителна индустрия, търговия, хуманитарна помощ, енергийни и транспортни проекти и стратегически партньорства. Днес Тюркия е ключов фактор, с който трябва да се съобразяват в по-широк регион, от Балканите до Африка, от Черно море до Централна Азия и Близкият изток. Натрупаният през последните 25 години институционален опит, разширената дипломатическа мрежа и технологичният капацитет подготвят Тюркия за още по-значима глобална роля.

Навсякъде в света, във всеки час на деня. Радио гласът на Тюркия е с вас. www.tretvotvor.com

Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бях аз, Норай Курт, а на техническия пулт бе Арзо Уста. До чуване!

Днес, 21 август 2026 година, петък, започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. В днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмата «Интересни истории». В ефира заедно с вас ще бъда аз, Нурай Курт.

0: Новини. Президентът Реджеп Тайип Ердоан обяви, че Тюркия стартира нова инициатива за укрепване на своята работна сила в областта на науката и технологиите. Президентът Ердоан обяви в социалната мрежа X. Стратегически области, като изкуственият интелект, киберсигурността, технологиите за чипове и усъвършенствани компютърни системи, на първо място ще подберем чрез централен изпит 550 докторанти и ще ги обучим в 20 изследователски университета. Ердоан добави, че в рамките на 5 години в научната и технологичната сфера на Тюркия ще бъдат привлечени близо 3000 млади изследователи. Министърът на външните работи Хакан Фидан проведе отделни телефонни разговори с египетският си колега Бедир Абдулати и с саудитският външен министър Файсал бин Ферхан. Фидан съобщи в профила си в N-Social, че в рамките на дипломатическите си контакти провел отделни телефонни разговори с египетският си колега Абдулати и с саудитският си колега бин Ферхан относно развитието на последните събития в региона. По време на телефонните разговори обсъдихме проблемите, възникнали при изпълнението на плана за мир в Газа, както и стъпките, които може да бъдат предприети, написа Фидан. Той отбеляза, че в разговорите с развитието на последните събития в Сирия и отново са били потвърдени силната подкрепа за установяването на мир и стабилност в страната. Министър Фидан съобщи, че са обсъдили също и ситуацията в Ормузкият проток и последният кръг от продължаващите преговори между страните, участващи в конфликта, и добави. Като три братски държави от региона, които желаят мир и просперитет, ще продължим да укрепваме сътрудничеството и координацията помежду си във всички области. Генералният секретар на Организацията на Обединените нации Антонио Гутериш остро осъди въздушните удари на Русия срещу украински градове, включително столицата Киев. Говорителят на генералният секретар Стефан Дуярич сподели в актуална информация на пресконференция в централата на ООН в Нью-Йорк. По отношение на атаките с дронове и ракети срещу Киев и други украински населени места, Дуярич отбеляза. Това е поредният трагичен пример за тревожната тенденция на ескалиращи нападения срещу жилищни райони. Генералният секретар остро осъжда мащабните ракетни атаки и ударите с дронове, предприети от въоръжените сили на Руската федерация срещу столицата Киев и други градски центрове в Украина, подчерта Дуярич. Той допълни, че тези нападения са довели до смъртта и раняването на десетки мирни граждани, нанасяйки тежки щети на цивилните обекти и инфраструктурата. Говорителят заяви още. Мога да потвърдя, че генералният секретар е дълбоко обезпокоен от продължаващата ескалация на конфликта, включително и на територията на Руската федерация. Дуярич посочи, че въпросните нападения представляват явно нарушение на международното хуманитарно право и трябва да бъдат прекратени незабавно. Той предаде и призива на Гутериш за незабавно и безусловно прекратяване на огъня. В изявление от вчера сутринта президентът на Украина Володимир Зеленски съобщи, че при атаката срещу Киев са загинали 12 души, а 40 са ранени. От своя страна кметът на Киев Виталий Кличко обяви 21 август за ден на траур в столицата в памет на загиналите.
1: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
0: Тюркия, Египет и Катар осъдиха последните израелски атаки срещу Газа и предупредиха, че тези нападения довели до смъртта на цивилни, включително жени и деца, застрашават продължаващите усилия за прилагане на примирието. В съвместно изявление в четвъртък трите държави, изпълняващи ролята на посредници, изразиха дълбока загриженост от

Продължаващите нарушения подчертаха, че ескалацията на израелските атаки подкопава регионалните и международните усилия в този критичен етап. Великобритания, Италия, Франция и Германия осъдиха решението на Израел да обяви търгове за строителство по незаконният проект Е-1 в окупираният Западен бряг, заявявайки, че това застрашава шансовете за решение на основата на две държави. Четирите правителства подчертаха, че разширяването е неприемливо и че проектът за развитие Е-1 би подкопал възможността за решение с две държави, разделяйки Западният бряг на две и нарушавайки териториалната цялост на палестинските територии. Правителствата посочиха, че международната общност отдавна се противопоставя на разширяването на незаконните еврейски селища и многократно изразявала своите опасения пред Израел, както в частен, така и в публичен план. При руски въздушни удари срещу Киев и околните райони загинаха 16 души, а над 40 са ранени. Президентът Володимир Зеленски заяви, че липсата на попълване на запасите от ракети за противовъздушна отбрана от страна на съюзниците на Украина води до загуба на човешки животи. Зеленски определи атаките от четвъртък като едни от най-преднамерените и мащабни нападения в продължаващата вече 4 години и половина война. Украинските военновъздушни сили съобщиха, че при мащабната среднощна атака Русия използвала десетки крилати, балистични и хиперзвукови ракети, както и 168 безпилотни летателни апарата. Техеран осъди новите икономически и търговски санкции, наложени от Съединените щати на Иран, определяйки ги като икономически тероризъм. В изявление на Иранското министерство на външните работи, санкциите се описват като продължение на 73-годишната враждебност и омраза на американските политици към иранският народ. В изявлението се подчертава, икономическите санкции на Съединените щати срещу Иран, насочени срещу основните човешки права на иранските граждани, представляват икономически тероризъм и престъпление срещу човечеството. Посланикът на Русия в ООН Василий Набезня заяви, че Москва не оказва натиск върху Иран да се върне към преговорите с Съединените щати за прекратяване на войната и че Иран, като суверенна държава, сам трябва да взема решенията си. Набезня заяви това на пресконференция в четвъртък в централата на ООН в Нью-Йорк в отговор на въпрос дали Москва използва отношенията си с Иран, за да насърчи иранското правителство да се върне към преговорите с САЩ. Русия по принцип не оказва натиск върху никого, независимо дали става дума за Иран или за друга държава. Иран е суверенна държава и сам взема решенията си, отговори руският посланик. Набезни отбеляза, че Москва обсъжда с Техеран конфликта с САЩ, но отхвърля твърденията, че Иран носи отговорност за избухването или продължаването на войната. Той обвини Съединените щати в безразсъдна и непровокирана агресия срещу Иран, като подчерта, че тя не е била предизвикана от действията или бездействията на Техеран. Не мисля, че Иран е страна, която се е отказала да изпълни договореностите, постигнати с посредничеството на други страни между САЩ и Иран. Затова не смятам, че трябва да обвиняваме Иран за това, посочи Набезня. По повод обявената от президента на САЩ Доналд Тръмп нова кампания за изолиране на иранската икономика и налагане на санкции на държави, които продължават да поддържат отношенията с Техеран, включително Русия, Набезня заяви, че Москва е свикнала на подобен натиск. Видяхме толкова много санкции и заплахи за изолиране на руската икономика, че вече не им обръщаме внимание, каза той. Набезня посочи, че Русия се адаптирала към предишните западни санкции и ще може да се справи и с новите. Руският посланик на въпрос относно предложението на Тръмп Урмуският проток да бъде обявен за американска територия отговори. Не знам как това може да бъде направено в съответствие с международното право. Чухте новини. Скъпи слушатели, а сега ви предлагаме да чуете песента «Адио Заман». Изпълняват на Азан Анджел и Таркан.

скъпи слушатели! Днес ще проследим възхода на Тюркия на международната сцена и ще видим как последователните правителства, формирани под ръководството на президента Реджеп Тайип Ердоган, чрез стабилна и прагматична външна политика, утвърдиха страната като регионален и глобален фактор. На 14 август партията на справедливостта и развитието отбеляза своята 25-та годишнина. Този четвърт век ще остане в историята на Тюркия като период, белязан от възхода на страната в световната йерархия. Малко след създаването си партията идва на власт и поставя началото на мащабна трансформация както във вътрешния живот, така и в нейното място в глобалният ред. След като поема стабилно управлението на вътрешните процеси, правителството насочва усилията си към изграждането и прилагането на силна и прагматична външна политика. Целта е ясна – разширяване на регионалната и глобалната роля на Тюркия. През първите години от управлението на партията на справедливостта и развитието, тя поставя акцент върху укрепването на икономиката и подобряването на международните позиции на страната. Тюркия напредва към целта за членство в Европейския съюз, като същевременно се стреми да развива отношенията си с съседните държави. С течение на времето, Анкара възприема многостранен подход. Тя търси начини да разшири икономиката си и да увеличи регионалното си влияние. Така външнополитическата й активност обхваща Близкият изток,

Балканите, Африка, Кавказ, Централна Азия и по-далечни региони. При това Анкара се стреми да разнообрази международните си отношения без да прекъсва традиционните си връзки с Запада. През 2005 година започват преговорите за присъединяване на Тюркия към Европейския съюз. Това ясно показва западната ориентация на страната. В същото време Анкара полага усилия да намали напрежението с съседите си, да разшири присъствието си в Африка, да развие икономическите си отношения с държавите от Персийския залив и да укрепи институционалните си връзки с Централна Азия. При второто десетилетие от управлението на Партията на справедливостта и развитието, тя се изправя пред редица сериозни предизвикателства. Сред тях са арабската пролет в Близкият изток, хаосът в Сирия, напрежението в източното Средиземноморие, опитът за преврат на 15 юли, недоволството на Запада от независимата политика на Тюркия, напрежението между Русия и Украина и блокадата срещу Катар. Стратегическият възход на Тюркия. Управляващите укрепват връзките с НАТО. Същевременно Тюркия развива гъвкави отношения с Русия, Централна Азия, държавите от Персийския залив, Азия и Африка. Именно тази самостоятелност позволява на страната да засили своя отбранителен капацитет. През 2002 година делът на местното производство в отбранителната индустрия е едва 2%. Днес той надхвърля цели 80% и продължава да расте. Това е изключително впечатляващо постижение. Турските технологии за безпилотни летателни апарати, военните кораби, бронираните машини, ракетните системи и способностите за електронна война не само допринасят за икономиката на Тюркия. Те се превръщат и в важен инструмент на външната политика, който задълбочава отношенията на страната с Пакистан, Украина, държавите от Персийския залив, Африка и Централна Азия. Безпилотните апарати Байрактар и изтребителят от пето поколение Каан се откоряват на световната сцена. В резултат на тези успехи износът на Тюркия в отбранителната и авиационната индустрия нараства от 248 милиона долара през 2002 година до 10,05 милиарда долара през 2025 година. Развитието на отбранителната индустрия позволява на Тюркия да провежда военни операции с по-голяма независимост. Страната обаче продължава да инвестира сериозно в научно-изследователска и развойна дейност, за да преодолее оставащите недостатъци. През последните 20 години Тюркия разширява военното си присъствие и сътрудничество с редица държави. Сред тях са Сомалия, Катар, Либия, Пакистан и Азербайджан. На 7 август Тюркия създаде тристранен отбранителен съюз с Пакистан, единствената ядрена сила в мюсюлманският свят, и Саудитска Арабия, един от най-големите производители на петрол в света. Очаква се към този съюз да се присъединят и други арабски държави. Това може да постави началото на нов период в регионалното сътрудничество в сферата на сигурността и изграждането на мир. Тюркия развива силни икономически и дипломатически отношения и с Балканите, и с Централна Азия. През 2025 година страната зае място в Балканската платформа за мир. Заедно с балканските държави тя се стреми да предотврати повторното разпалване на стари конфликти. Сред основните цели са и сътрудничеството в областта на граничната сигурност, енергетиката и транспорта. В Централна Азия Тюркия институционализира отношенията си с региона. През 2021 година тя изигра водеща роля в преобразуването на Тюркският съвет в Организацията на тюркските държави. Институции като ТИКА, Институтът Юнус Емре, стипендии на Тюркия, Фундация Маариф, АФАД, Червеният полумесец и турските авиолинии разширяват социалните връзки на страната чрез различни канали. Според данни на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, през 2024 година Тюркия е предоставила приблизително 7,3 милиарда долара брутна двустранна помощ за развитие. 6,1 милиарда от тях са за хуманитарна помощ. Затварянето на Ормузкият проток по време на войната между Иран и Съединените щати увеличава необходимостта арабските държави да изграждат връзки през Тюркия. Това се вижда и в проектите за автомобилни и железопътни линии, както и за тръбопроводи. Както

Държавите от Персийският залив, така и Ирак, искат да получат достъп до Запада през Тюркия. Анкара приветства тази нова тенденция към сътрудничество. През последните години външната политика на Тюркия става все по-активна и в рамките на международните организации. Целта е страната да оказва влияние върху регионалния и глобалния дневен ред. Активната и роля в платформи като G20, НАТО, Организацията за исламско сътрудничество D8 и Организацията на тюркските държави е показател в това отношение. Примери за тази тенденция е и превръщането на дипломатическият форум в Анталия в международна платформа. Същото важи и за посредническите инициативи на Тюркия в рамките на ООН и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. В крайна сметка, нарастващото международно влияние на Тюркия през четвърт век на управление на Партията на справедливостта и развитието се дължи на способността на страната да съчетава активна дипломация с принципа на взаимна изгода. Тази политика се подкрепя от силна икономика, развита отбранителна индустрия, търговия, хуманитарна помощ, енергийни и транспортни проекти и стратегически партньорства. Днес Тюркия е ключов фактор, с който трябва да се съобразяват в по-широк регион, от Балканите до Африка, от Черно море до Централна Азия и Близкият изток. Натрупаният през последните 25 години институционален опит, разширената дипломатическа мрежа и технологичният капацитет подготвят Тюркия за още по-значима глобална роля.

Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бях аз, Норай Курт, а на техническия пулт бе Арзо Уста. До чуване!